Ya mi samo sunga ge kan ke mke wola me masika ma kaya mko kuma ki chong skola me te ti e ye ka ikta dibi ka ka ka kaito to ka chai duta wola nge itui awa si ta skola awa si ta kusi ka kala tui ke ka wola nka wa sunge kula chi tra ke tsa kyo tsa gu tso hung amuni o kwe gu hung amuni dum kwa tse hung ani kwa tse hung wa skola wa tske mkwa kwa kwe ke mko kuma ki chong nka wa se ngole kuna nga ka jokum ta nga waka kwa hung o kwe gu dum wa tske mkwa ngu ya kwe mkwa.

Ya mi samo sun ay ke ke ka ke mi ke wola ma mi sera ke fe se se ngum te ka fe fe fe ta ke kon ke radio x ke fe mo le nna ta tsho u te te e mo o ho sun mani tswa aba si ka qwa skola ke khokho ma ngum ka e e ma si ka ma ya mo programa e ke a tsho ngum sa qe ngum si sa qe qa khwe ke qe ke mo ke qa ke tsho ma e mo ya si ka ma qe ya ngwa ya kon ya khwe ke kausi ke aqala tuba ka xa ke ke xa ke mqoqoma xa ijonqo.

Ya me samo so ye age ka ke mke wola ma e ma sika ma qiam ko ma ke radu xke fm ke ka usisi ke aqala tuwa ka ke ke ka ke qam ma ma sika ma qiam ko programa ke chanu programa aqala ta programa aqau programa ang ya mta ke mani choyo ya qa qwa chusi ke aqala tuwa ka ke mke wala ma him wa ya su ngom ko ma ke de ti em sra ke programa wa programa kala ma ka hum he a kon ya hum ta ke hum sun e ti u si si ke he ma sa ka ya ko ma ke tson ke tskem cho yo ya ka kwa ka nda yo ya u si si ke a kala tu ka tske hum ke ka ke tsam tsama he ma su ngom ko programa ya sakre mhm yinge wa qaca maqawi mhmi a ya a teke amane kwa sinca kwa chusisi ke a kala tuwa ka ke a ke khokoma nka e fer al ke skola me chusisi mama avasi ka skola mhm teke duye kha kan ke mke skola ke amaya e tamke gyach u take sim e tu sisi take panga e tanke gyach u khala ngwe che khage nge kya sport hi ke ma kanda tam sport hi ke yi ke gya sport in a chong taka kewa tike wa ching nge ke sim ya yi ke ke skola khuna da sorry activity sa yi ke o ka kewa chi jala sim ka he a khang he ke ka e ke chusi ke ke chusi ke ke o chusi ke he i ke sun ya vacancy chong ke wa chike he wa chi jala kai a kon wa ka e ke hum ke mko ma hi nge wa radu x fm a wi ke kokuma nung chung ka e he ma su anga wa mko program ke te kya ya kon ya khwe ke kole te ma program a wa mchi usisi ma ya hakala tuwa e ke hum ke ka a ke kam chuma he mwa ya sika ma kwa ya kwa kuma hum sika ma kwa kwa kuma hum ya khwe ke tita skola me te te he kai dia wa skola te te mna ke kwa kwe te ke o ma inwe kwi hindi wa skola dwe nga me nga winwe dwe desu mi kwa inwe msen kwe mchi usisi ma mhapanga kaya wola mchi tse ngana kwa kakam ma e ke a chong kakam ka e a kwa nga mte ke back to school ka kwa nga mte ke diwi jaya skola diwi ka jaya skola kaka hong a ngung he waka eke mhm ke ka ake kam chma he maha sika ma kaya mko ma he wa radu xkfm a wiki chong radu e akalam radu e akaum radu e akon ya mhm ta ke yo ya ka he akala tu waka eke a ke wola e mani kwa kwa kama ni kwa kwa kwa kweke wola ma e he maha sika ma kaya mko program ke de kya un tatani na sa kai mhm ye a ka ya khuki e ye a kon wi e ke mhm ke ka ya ke mko ma yin ki chon ko mai ma tu sa ko le te gani ma ma su kham wa mchi usi si ma ma panga kai mchi usi si ma ma wa ka ko mon ka m ta ke chi kwa chi si tani ni kwa ta gya chi pangi me kai he kha ge u ka he a o he platform ten kwa wa he afra anara e ko ko man ka e wa te te he ya avasi ya panga u ya avasi ya sun mchi usi si ma o ko ya ka khlo tho a ngo o khama ngo o khama ko ya ka khola to mhm ta ke khala ngwe tso ya kha an e ta ke tsoba ka dum ta ka lu ngai ngai ta ya i khim he ta e ha ngo tsoba dum tsoba dum ntsa a gi sin skola me a ta kan si ngi sin ti ma ya o ha ti tem sa ke sie wa ng ka ya kon ta ke coffee tea ki a ya tu tu ka he a kon ha ta ke ka khwi khwi ya ka he i khoma ng ka a gwe ke holo chungwa a e a ke holo chungwa a chuan ke kokoma ng ka e ke ka chuan ke wola ma e mtani ne a sika ma ya mkokoma ke konke radu xkfm don kwa kome e mkon ya kweke tiwisisi ke ikang tani ne a kala tuwa ka e ke ke mko programa e ke a chuan programa tani na tom
aka program mhm ta ke tshwam ke konkwe ke tshwa ka ita meta yi ngama kha ka panga yi ngama yi ngama ho ima yi kone ta tropa ta ne ke o di ka ma police sama ka di ka ma security di ka ma tsi ta tshi khoi e ta ne ne ke ya tete he ya o tsawe e he ya a wa yi kwa makala ya o yo yi tshi pangi aka qala ya uwa da wasu mtu sisima ya uwa qalana wace mtuwa ya qonwa wa kweke mtuwa mta ki kofi teti teti kawaki chungwa e angrita ki kawaki chungwa angrita ki tusi ki atupanga awa chijala ki kawaki chungwa ki kofi ki shosho mangu ka ehe kwe kwe kakaku ika e kawaki chungwa ki kofi a ntaka a unwa qala tho a khobota qhawo a gisenga ali ate ke ye ke jukona ta tsanghai atanqe nwe mpangwa he jukona kwa sheshe he atanqe khwatsi ke he ke doke wa tsinqi ta qatsi tsana ta ke mi khoko mangang na ke ngalo ngo fi khuya ya holo hola qama ta ke qatsi mami e ta kang asunta hom ta angwa tsa mi van market kofi wa tim ha qo khu ki ta i tsam tsam sira ke te te skola me i to ha ka ka i tu ha i e he to ha i tu sen ta ma ka kha ta ma a tu qong ngo o ko qong chi qe in sen qe m tsi u si si ma ma qala tu a khu ke o la tsma e he ma si ka ma qa ya m qo ma ke radu xkfm 107.9 Tetea e atala tu a Tetea e atala tu mi Ke wola tuma e He mta asika ma kaya Mta kuma ke wola tuma un Ke atua nung Mohunta ke wola tita e Kawa asin kaya An hita ke Kang ma ke kama me kuma Ke atua nung ta asin kaya u Tiusi ke he Aka aka tike mi Ke wola tuma un He mtua He asika ma kaya

Kami sama sungai kita, kami ke ulang cuma ek ya. Jangan sila ke akhirnya kami tekan 20 ke kong ke radio XKFM titi makan rokui. Tapi back to school kai he dewi dewi awas sekolah ya logis sam. Tapi dewi desa ngata amama gad dewi ke koko mangka angkat itu ya sekolah kan ngasi kadewi kacin kadewi kita alfiri. Tapi kawatin ke ada wa agu agade amuni gugat itu ya sekolah kacin longisa tua atua go ada wakati itia skola ka tua ka ada wa longisa ka ka ada wa giatu ka sentsitsi kana tua tike wa tsitsala da ada wa di a ehe go ada wa itia skola atu ada wa tukom si tsitsala kama kwe atu ada wa tsusi ke he wa wana wa tike wa tsi bieter ke he afra anere ya yoya ka khau khale akula ya u yunga ya eta mta ke yi ehe kwa tewe dewe ke skola yi ehe kwa singa hitu sisi ke akala tuwa ka ke mke wola nchuma ima sika makaya yi na asanta ke kawungi ka wachi tkao ke yi kwa sing ta dewe desa ye koko mangu kawai ngekula tam hei mama koi dewe hiti aga skola kuna nasi kwa dewe hiti aga dewe dewe hati wachu dewe desa ina tungi dewe longisa Ok, again, we would hear 5 years, as if you read it, okay, do we get go? He not read it, what he not do, he do it longisa. Tami him my da, his shoe, a cotto, call Tami da, I could go, my cotto, Cassin, Tiami da, our sick call, Cascola, Minakua to commit our scholar, Cactua, Tigua, Tizala, Kaya, Tala, to work at Tikim Kiwala, it came as some muscle.

tawana te ngin tsay mate ana kwata sinqhe te uthirika tsayene thirika tsayene yangwe te cha kwa kube ngizika tsumkhoma sha anishoka teta te dangwe cha go ana amonte tin kona te kwa xa anenza ten no tsyanqika xa kwa tsinqiko ji tsake di cha go getsa mate wote zinqika tsa wote tinzi a goma ku go bete go tinzi no andi mkwana manqa ikuka getsa mate ke ke go tsa tsatino no am orom ki ange te te go khavana tsinqa onji khavana khamata ka te ke ke go kumse ngwe ma tsa ngore dangwe ga de kuno sa te nyam ka di a tsuma kwa no enze gona mo kongwa ka ha no te tsara tsona de tsa ka ha no tsho kana te go tsa enza kwa tsa ku ka te ke ga tsa ke ke no a di ga di mo kongwa tsa tsa tsa de ta ku tsa te ke go tsa ba mo ka mo a di ga nyam di ga nyam ka ba ya.

0: Bamba bamba te wese na kwa mana radu ya kwa nata kwe kwe tina. Tita ni bela inga program ziki to se ta toa kaya te. Ni hing eto aati ditangwa aswere mago. Nti wese nika inga ya hwata ka Peter no suta. Ka bamba wete wese na yoska ha.
1: Moro me talisi mi ekotu ekos adu. Ima ngheti nga ka itala ka me kakwe nga kwa Mbetu da kwe kwa kama kwe ti simu, tati simu kala tam kang tani bela atanga kwa ajuta zwa saa. Tati nga kame kwa kwe nga kama kwe ya. Tama kwa tuisa kala mi emuku kala hati suma kasa adama tu tani bela ngo nga ti suma huma saa.
2: Moro tani bela, mi tu da jala ta ma kala mtiti ni mama nga nga mga.
0: Ni hing editangwe kuwa te kako kwa mbeni mkosiki. Na wese ntu etose kwa avrusi ya khwatare editango sikome. Kao tama na wakao avrusi ya khwatare tinyamu.
1: Mi nke palapala tuwa nkakala nkaka ngu, tama amata ke ngwa ki mtalisi nge atu ngwa ki palapala ngwa mi.
0: Anu tse kata mi atensu, tinya mwa kotako, eisi nza kuu mkasa. Anu gara tutu wa kotako, kenya nkasi ki beni, kare nke kham baskoro sika hama kuu, tana hama guye nkham khurun baskoro. Takumu nam baskoro reiko, ngasi ka hama kuu wain. Na hama anu gara ngam beti e. Taman akiti kwi hamboro nge hakaki. Beti, wo hasi blau, basko re hek yan kakle. Nu hen ngambe, an hek ayate tamzika tum kuma mua gotako tuta mita. Ta homo na hai beti miyateke, tak lahove ahwe, tak lahove hek kanana himki kuyate. Tako hen ngadeke, atuna wikiri ate tamzika, tikia koveke atiteko wikiri tukwe na seta. Nwe sentwe radwe toko hana tatita kreke ditowe, hinkwe to zarave. To prende je bapira twadze to kwahove ta homo nu anki to nwa ko ta ko garave to ditango 70 kuyate kwa to gara nanu to koma agu kwese naha nu hike a avoir de son tamiate to kien kara gara a son tatohi a pat tatohi to kokoro na gave kara gara ti kien kara kom ti do wate to koma nyam oskiti minya tamsika kwe damsika nu beni ham khrun baskoro sika. Ta homo no beti hasi blau mbaskoro sika. Na da timia de tamsika to aprende kwa sikita maata hi. Kama hiti yo wesento we te kwesina ha hinki kasenwe hivu wade enta miate. Ondla ikende skreifu tamiate kuihe hinto te kasenwe hinki. Na ata miate kwe kan karatwen hove nako makleke hove kwe ata miate wesento we. Nte nyamka vuwarde he bal tamiate. Tiklange no aga tohi bie. A, yal, bal. Te tam ka vwede bed. Ata kwan te klanga sa. Bie, ie, die, bed. Ta kono te derde vwede huner hok. Hinti yo te klanga vwede hok tamia te kuihe.
1: Ha, o, ka, hok.
0: Ta homun aki ya te ngukui hunder tak uyate ye. Hambe en te go. Klanga inu hambe to koma aka guwe to dier makar ka gu into teho tako tenta hen khe aki hive.
2: Ha iye en hen.
0: Te aku ye kwa vorde te he kas tamiate.
2: Tane bela mvorda la bukhari nga waka ta kakwa kakwa kakwa tam ka a es kas.
0: An karatwen Peter aki takia inkara mia. Nu angi Afrikan zisika hiki mite ni hita me gowe. Hier loer a kar vir ons. En dit begin met a ka. Anki tomo kat, anza hinki teng, houtu en geer, tamme hinta ha, te mi kat, anza hinki teng, unya te, houtu e. Nu anki in klanki he, nyama te, kaska. Nange a kar tamia te kuye, klanga ite no. Ka, a, er, kar. Dan is da, roni rot. Akwe ne er, sika nyama te, anki. Nu, te guisa a rot tamia te kuye. R, U, T, rot. Ta homun ata ntimu ate. Nu ata kwa no ta zaozi yoka ta kunya kwa kwa ta yofro he kien kara ta merke ha. Nu angi ata natami ingu kwe damsika. R sika nyam enu rech dami ate kuiye. R, I, X, I, rech. Nu kunu towe ay sika nyoy towe te ata kwa nhisa nguny e. To kwa na ato koma mana ko to kwa na ato kao. To kwana a ki agdara kahozi a kha, tako ana ngama na ta aka temia tereta. Kwana kitede hwako inka ngama gun aka tota matomuna ana kienkara gara tereta. Na kwana prende ziki hinyate kwe. Nto hi khwana sialfu wa kha abuwarde zi agarate khanamba pira kwa siki. Nte yama kotako aprende kwa zi a teken ofu te gara sa. Tamanti muate kwan a te we o guve kamsi kwa nasiki. Te ya ha ata kheri yangu. Nwese ndo eti do wate kwa ni hinge programe tkan kara komno tkan kara kwese nto kuma asakia te tamenu te tamsi kaza wakono te tamen gye kwa. Nunyako tako ere na khuti a te koma avene ngana khuri na khota ta ngana khuti khavana khato ngama go kwane tsam ka khweke tsam khus na te ngama go no khavana kha khore na go ta go hi tsam ska nga o siwa kom ke he tsam kwa kha tsa sen o ikho programs ki kien kara e ya go
2: ito tro slamita lesing atem dana ka sika maqe
1: ito tro slamita lesing ate kem ditsa sika maqe.

Kaska tsame temo no tinek amako 15 gamane tetse yang ke ka ra go ara doner 107 o ni ga FMK dimpambara ga wat ekska fm ke kona ga na radio ya koma na 107 o ni ga FMK densta ga ke tere go tata ya tsetse tena am ti Christina sotito se tae ai kwa tenwe programme te a ka te ga go tsese go nyam sna kwa ham go se go khirisa hie ya afrika amate kwani ya afrika Yurnal tamet programma tsamske mo kotise ta to darana kai go totise go khiria go 12 rikam no 12 rikam boriete se go tsetse go koma go nbori sungoro ki vadisan mo tpieta met programma tsamska kurwa kwe disete mo go to darana kai go totise go khiria go temu yen ire amate kwa ga programme khirin a tsamska totise go gutan temu tsam ka tsete ya ro fata vieke ke no tsam ka tseki is ka temu no te tswana surezi ka khusta go sia go ta dri ka kwartalem di dote te kunde tama tsonsa kwa kwa hentse hen tswanta ma tsonsa temo sa e wo ting a ke te ti kyao kara temo te o kona te ti no tsonsa manu sta ma sana kwa tim no sure zi ka kusa na kwa tim temo tsonsa tseka no a ba tsamzi te tsuru na go beng zi tsamzi nga kwa na ki ke he tsam te o kona a te o kara tse ka temo te kharo ta ti e sure ka kone te a sim ona kwama na nyama qoqashini he ta khon 8010 khun aizika yaqo kwa khati doka tete qungute tsamtsa kwa ti tsama ncete ucwana qoqashini sika khusi na kosiya kwa ti tsamtsa tseka no programme te mong he ga go zi nyams na kwa ha tsamziki kai kuti tsonsa kungwa qoqa kodi anyanzam ga go di khom a ga go di tsao a thiya go zite mote kai kwa qoqa kodi anyanzam no temu ka no ma siye ba kan ko e mante a si ogeste se aga kan kwe maqhama de tsamskang ke kuri go tsimkwe matate ana fa him nga kwana ke ite mukano vkm ic katito ka te driga e ya gwata ngonte kuri go tsung ende kuri go tsing go si o tate tsamzike ngitse tsamsa gazi temu ende kuri go zingonya mako ava singo gazi hinya go gotsem kwana tsone sa tsotse o kiri go iteng he temu ngwe mande kuri go tsima ayate tsamzike tsui heve ta mande mo ku o te hwe an tsone sa kiri kwa ham tsamzika gati do ka te ende kuri go zinge a ava si ya kota ko munwa go antse ezi gazi hinya go gotsano an tsone sa di do ka te tseka sna go kone hem an he temu e tsi go thoro e tswive mara tseo nsa kiring e heti hem e ska te munde kru go ziti munde kru go ziti yanga o ke te mong e tra khwata ziti ti yanga o ke te mong e tra ta ve ziti ke kwa do o ke ti ziti te mong ti nde kru go ziki henga o nanga o tsam ziki a go ni kiri kai kwa te mong te sna go kwa ham e ti do ka te nde kru go zu ai anke a te te tsam ska ngi go ne kai go zi a te te tsam ziki nde kru go zi tseuni sa kwarasen he wo go nga kwana ke tseuni sa nde kru go zi ngi tsam zi go a ba sia go mo ta te an e he ya te tsam ziki nda i kara ha tsi kun ka sa ya ba te nde kai go zi an e te sa ha tsi ka ri tam no te munde kru go zi tsui zi ve ta ma no ga go tswa zi ya go tsama de sta ma ha kai go tswa ta ti go tswa tswa zi go tsi ya go tsama de kwa te mo kwinki go a ta ti go zi ti ta ti ya go zi dot an e zi ke te munde kru go zi go kai go ta ti go zi ti kwa ham go ngi zi tsam zi te a ka ti nde kru go zi a ba sia go mo ta ti e ya ve re ga kone ti do ka te 3 of firi veke e ya kwata ngo ga kon e he ya ta ti tsamzi ke ti do ka ti nge ande e kuri kuzi tsamzi ke kai kwa kon ke a ava si te tsamzi ke ke kuzi yo ka an e he ya ti tsamzi ke e tse kara kun kon ti ya kuzi te mo te kai kuta ti programa nge se ko nyam sna kwata ham e ga ko kuzi e to ti si ya ko khiri sa hiem ya firi ka mate kwa ti yo jurnal ta met programa di tek en sa ma ko ti se ta to darana ka ya gom

Niklas Tsane tete yacima kucamska akade netemenstam nuceska cama temonu tinek amako sivantun dahmani tezi angikarahwanik esikadrien der dahmani tezi eyahwaham kaukozi programengos yakuherisa hie yalfrek amadikwaham nukai kuzi temu tete yakekrukomadikwa nde kurukuzungo avasika camzi ngo nde kurukuzumunga tatim Ogestes de ana khwenige Ogestes ga kuzi kwa hande kuri kuzi kai kuna ko muta ti koneti do katinge atemu katin ka ko platform den kim ti ya kona zika temu namu iqo temu qere kai ziteqo ziki temu cucamziki kai ziteqo cucamziki temu kere kanguzi kitama namu iqo tathi ya kona zika namu iqo kwa ham Sakiri who dehen, ku odu quana dehen de curucuzin going comes the caramonco kai kunako, yako aunt at dehen comes the cankier, kai kokongo, hazi avasiate comes can yat comes kati doka at its eight amats and tones at demo kin karakuango, does it tinsi proham kitty tiakirin de comatikon and kaukozi proham se koyams nahuata hano. Ti ya go tsete kae kwa qoqa go di anenza kunwa go nte kuri go zuga sonde anenza temo kae go zukunwa go nte kuri go zuga qasin anza tama temo kae go zukunwa go nte kuri go zuga kunya kae tso ke zitemo te o nqana ka azi ke tama kae go zukunwa o programa nxese go ya msinda khota ha ntse ka go ti he ati te kae go zukukoma te kwa ham nte kuri go zingo kae kwa go muta di kone ti do ka te kae go zitego ai kuzi teko kamzi kende kuri kuzi aya hat ai kuno anga kwa komanga o ikites na gunde kuzi his na go mara kiri huti hende kuri kuzi nyako uru na kuwe tatim nende kuri kuzi kum kuzi temu atam te tazi kwarasin aya anga kuchara kwa kamzi kende u kwarasin su o iki ezika kuniya tatim zitemu akwarasin ndi uzao katri zao katri zao katri tevere di kuzi ndi kuri kuzi muta di kwa nehe di do katri anta unsangie ate muka no platform ten kiti ya kuzi ti ndi kuri kuzi kai kwa kungu tsega katati kuzi kwa nende kuri kuzi kai kwa ditams katimu usan e woko aratimi katin temu no ti ya zi ngi kwa di o kitimu te kuku ya kwa hokoven di do katim xa kuqaye zikinte kurikuzi nke aqare kuaqaye kode cam zikinte kurikuzi cuzi kwarasin he ewoku nmuwaku rhaqhaw kwemaki ngorhazi gyawri tam kwanehe enxete an siceuni sakeri xa kucuya rhaqaye de kona zikaqhomka kuzi tsetse kuzi thiya kuzi tinzi ngonte kurikuzi ngo qaye kutati kuinki hisinaqhozi kehe cam ndiye kurikuzi ukuinki kwanehe ezikatama temu kano kuinki iya rhwata kehe za onka kitama ndiye kurikuzi temu tsiqere rhwata nba kurikuqwa temu ketere rhwata ti kuzi hisina taha cam ziki a kuzi ceuni sa temu kiri kuzi tinzi ndiye kurikuzi qaye tsiqere rhwata nba kurikuqwa temu ketere rhwata ti kuzi hisina taha cam ziki a kuzi ceuni sa temu kiri kuzi tinzi ndiye kurikuzi qaye ziki ngo kai ku

kazidi siwaka huwa ahana kozi. Nwe sao kame temo ya watinu antumsa tuwe nkarande kuru kozi tia zi khana te voro ka witi a tia stele zi temo ezgande kuru kozi khana tem. Tudoka te ezgita manu nde kuru kozi. Ke unisatu wenako, ngea atemu kanu ngekwana ki, nyako avasitati, tamzi kaha, anzi kakazi zego kia izi, nutia ndee kuri kuzitanga kia ihoze temu zego, nutidoka te, tia ndee kuri kuzihati, platu ntiniki, tanga ka, kia ya akana kuzitinu, tamzi kaha temu, ndee kuri kuzihazu, anza mua kungo avasitati, Nukunza kiri huheti hende kuri kuzi ngu business ya hinye tezete kuunisa support itati fira au kwa kuzi mkwe matemu kama te tamziki kwa kuzi tia huzetemu anziki kago ofu zesa kago tamziki tidoka te platform dini waka ahuzi yoka hende kuri kuzi kate zite woko tika ofu temu boto tanga kahandi ofu msisi, tanga kakandi, tia kuzite munde kuri kuzikana kwa kamu, kwa unisa ndi kuri kuziti doka te business ya hiyan kuzitamano hazi u business ya hiyan makutemu kumu karakun katati tamzi, nzi kwenye ndi kuri kuzingwe ayate tamzi ka tia kuzi, andi kuri kuzikate tamzi ka didoka te platfente mki awote tamzi ki business tamaki enza ime kute kia ikaraku wango, tazi kai kuzitinzi teke kirende kumtati kwenye ehe ya te tamzi ki ndi kuri kuzihinyako mu, kai kwe temu kwa rasin hea yaka kwa kwa kamu, kwa unisa avasitati anezi ki kai kui guhuzi kwa kwazitia kukama tizitama temu ngama kuzuota ti anezi ki tatia kuzitidoka atinde kuri kuzingie anuwa kare kwenye tamzi kaha akwete tamzi katsaka karakuwa kwenye ehe kwenye ya ngie kwenyewe maratemu atikuwa nguema ayako ta tamzi kata ikarakuwa tati kwenye ehe temu kutamzi ki hisnako toro iko anezi ki temu kiko kia nye kam nge kwata temu hisna ko nge kusave kwa nazika nikam zika ndi kuri kozi kai kuzi ki mungu tati ndi kuzi hazi ukai ziki hazi kaya kwa ku ndi kuzi hazi kumka kwa ku ndi kuzi hazi tsetse kwa ku tinzi kuinzi ki kwa nete ansi muna unge atemu kati mkiku ekse unde kuri kuzi kuinzi ki muna untemu kati ndi kuri kuzi fira au ngu kuzi ki temu zao kuhe ayo ni saveta na ahuzi anizande kuri kuzi ngea akaya kwa tamzi ki areko idia ziki are kwa tamzi ki hiyako mungu nta ngu hazi kaya gang kwa kuta tamzi ki nutemu kan atimia kwa platform den kit antoni sati yande kuri kuzi hazi disiwa kahua am temu khana tizitin azi business khande kuri kuzi ahinya guk em ngo nde kuri kuzi kuinzi swisen tati kudango ke si si tati nde kuri kuzi nge atemu katin ti khatsara ho ahinya kuzi tsara atanga kuzi nu kutsams katemu antoni sa wen karam nde kuri kuzi kia wa kham nu kutsams ka tung ka sa ya wa kobe akazi tati boto boto zi a kutsams katemu te ai wa khatsa ka ra kwa ko mara tseka kwiti hem tidoka te kai kuzi ngie ate te tamzi kinde kuri kuzi ango ngie atsara eye die ti wonu manka oe kiti kunga tati vene nde ustapa zi tinyama ko ti kuni ki zara tati ta hati business ya ansen tati tate mwate kwa anzi kai kuzi tinzi tidoka te nde kuri kuzi ya kumka go nde kuri kuzi tamak enza kumwa nguho kai kwa go seuzi ya temu na kwa na eke nitamzi ki tseka huti hende kuri kuzi kwe na kumu tati ansehen ngo kai kui te tsams ka te ansi tseka he yaa kwa kwaham kai kui te tsams ka kwarasin he yaa kwa kwaham de kuri kuzi nitsamzi ka kare kai na kwa mungu tati ansi hen ta ii karango kumwa nguri tam tazi tinzi program ki te kre kerende kum tati radio nerten sieven o heni ha ufam ki program te kati ngay gaw kuzi ya gwanam kam tise tato darana kwa te kango siya kwa kheri sa hiyem eisi katemu nkwa khamini tezi eya kwa yafire ama de kwa kham nu mbunga na hiyo kwa anta tihin eisi katemu departement de belenza saka kwe ya go nukwe na te kwa wago ID anoda kwa kwe na pasporti ovu kwa ansu kwa kwa ID bende pasporti kwa gwisa ya wate kwe am hins eisi ka akra kuzi hisna go platform den one stop syndrome ka osikim no anka kuzi temo tingo, khadi aidi angie akaya kwa iti uha, kwa

Die anke a ansu ko atetano yeko ansim. Honer ten fier ta grandi ga kwa go. Kwa hemi te a kaite kwa kham. Sire ga tra go be mara karti ka ga kwa ta tim. Ta hon ta ko ro khoin khwena. Ses ta ga kuri na ko te mu su sen khwena ana kwa ve ta te. Free ana ansu ko te tsams ana wo go. Nu yam ge akun a takun kwa a habor te certificate a wo te tsam ansu ko te tsams kin. Free na khatemo khana o ansu ko ze te hiya go ta hin ez ka temo ti department na ya kwa department fan benana sa saka kuna ya kwa tam ko kuna a khawa tem no ra kuna temo id aven passport ya ansu ko sa ya ba tin kuna tina platform tin ki nya ko ansi ko mana ni kha iri ka nya mata toti wi ese siri ka temo khiria gota iri tama temo kanu se ko nguna kya o kara khwati kha ko zi atika re tsams ka tsi ya ko wota te platform ten one stop syndrome ka o ki tanzi bori ko khosi tinzi te ke tri ndi kom ta ti radio ner 107 o heni ge ofm ki programme te a ka ti nwe he kwa nam ka ti se ta go ko zi to tarana ka de ka ngo se ko khirisa hiye ya afriet amati kwa kham.

Retourda tenkams kan aunats ane kuya makutia anka tenu kuska tame tinek amako firin fier tahmanites yangi krawa programme ka o kuziek esi katemu kan sistin hamanitese eya huango siako hirisa hye yal firiek amadekwa kai kuzi tetia kekirin tekomat program kingonde kurikuzi kam havieke of drivieke esi ka eya huata kakon esi o sakwahan samzi kahango kai kuna komu tatim Ezeke gako Isaac Temonde ukai kuzi tesna guta kone gako Isaac Temonge atseka dikai ku a gako zisia kunge atai kwa kutse dikle agwe de tsams katemu kwarasa nande kurukuzi kuingi ke tsam teko kona temu kano te a ka tende kurukuzi ngo a tsam kom kuzi tenzi ngo e tsu tsu katemu ngui tati kone a tsam de kurukuzi temu adekwa kuingi ke tsam Mumahi, Hazi here, Deco Hamping, I want Kehetam Hazi Deco, Hazi Wobe, Quana, a Com, Zautama, Zauka, the A, Cassin Tama, Cassin Cadi, Atihus Demon de Kurkusmo, comes again, Dota here, De Kurkusi Clerk, Arehitanahi, Takutemo de Qua Hazu Uhe, Dumako Kuma in Nakosia, Compapere Hazu, Karahi, Tans de Anahois Haskidinesiki, Quahande Kurkusin comes the Kahania Kumu, Tati, Kehe. Kwa na iti he kwenye kinge ati nsa sena ngeye ndi kurikuzi ya vati tanu kai kuwe kwa nsa temu kumu kara kukleye tati kako ae ngeye ate tesina kwenye ziki kako zitemu ati ayri tamzike kai kuzi te tati ndi kurikuzi kwenye temu ati ziki tinsa kukai kwe temu te tati nga kwa na iki tamzike ndi kurikuzi kare kumu tati kwa na temu kwenye kwenye kwenye tamzike kako ee tesina kum ati kitemu ndi kurikuzi ayakom Ang e kende kurikuzi thoro kloti ya kron ang e temu ngye huanu kukamska temu hiya koha kuinhe havana kuse nde kurikuzi ki ya komia te beforbiyal tingye ngri kwa du o kende kurikuzi te kutano ha angri kusu o mwa temu nde kurikuzi kuwa kusi ya go kwa kona keti doka tenge kwa kurihem nde kurikuzi kaya kwa de kamska na kutete kamska temo tinsa sene tego nga kwenye kama tesue na kwa na kike ya hati doka ndiye kurikuzi ngye akai kwa kwa akai kwa kwa amu wate kamzi kike kuzioka ndiye kurikuzi ukai siki etse karakungo kwa na hati doka ndiye kurikuzi kwa unisa kwa rasi nye wogo ngye akai kwa ting kamzi kim miyate ngye beforebuild atikoma kwa zao anzakiri awo kwa hindi kurikuzi te kukuiki zao atobezi Nuti doka atinge atai kuzi tinkams kandie kuri kuzi hamu wago Matata hino siri tau kuingi tau utati Ningwezi katemu nti ande kuri kuzi platform tenki Se waka huwa ahia te tara atemu kante Unwa atuena tinde kuri kuzi ti Nakona zikata mango kai kuzi nge ate te kamzi kinde kuri kuzi mutati Azikuwa na zikweuni sa ti kuingi ngo siri itamande kuri kuzi yama kongo mago Nseka kutia kai kuzi kiteke hekam aka kwa kukwa ham hicho temu ndi kurikuzi ngye a business ya nyama kuhinye di tsam platventen ki tsara di taman ngye ahinye di tsam skate yama kukunza sepoti tatim nutemu kanwe kuri ngye tisi ki tsara ngunze ayoni sa temu kwenye native kwa nehe kwenye sa tsanti nukwazi temu watekwa wutim kana ti tsam ziki tsara kunzi anu kukamziki temu nge anyama kutonka ati kamziki te uhwate hii tati he tsa unisa te sepoti tati nde kurukuzi u business dama temu e zango kumu tati mara tsa unisa tseka huti he kai kuziki te kumade kwa kako kai ziki nde kurukuzi nge akare ku diye zi nge anka kure kamziki kwa rasine te gu nde kurukuzi u kunziki nge ngi kwa du oki hati ofu temu zao anizamboro nga haa woko tan temu kwa rasi na ziki kai kuiteke hayama kwa mua go ti huzi kutuka mziki hamua kwa tamano hamua ako we huzi nyama kwa hamua ako hao kwenye ziki ta anzi kai kuzike te tia kekri nte kwa mati nga programa gao kuzia seko yamsi na kwata haa nuk eisika yalv hamani tezi ea huasi ya kukhirisa hiyam Ya firek amadekwa tiyo jurnal tamet program ditak enzaima kotiseta to taranak aisa hiem.

Ruyan Jordan sanete tiacuya maku agate gebore vir kunstam nu kweska tsamete mono tinet amako agan 50 minute ze anke kra kwa radio nerten 7 o ni ha fm kin asika tui ha minute e ya kwa hango sia ko khirisa hinye ya afrek amyo journal tamit program di tek enzai me kuti se tatu darana kaisa hinka kuzi program ki kai kuzi titi ya kwe kere nte ko matende kuru kuzi temo kano okheste si nko em ki ehe woko kako kuzi ehe di niha okheste si no temo no tsam vye kek eisika ehe kwata kwa khande kuru kuzi mua ko tsam zika ava stati nisina go kuzi eisiki Tun Sakiri Huiti, Hens Ekun, O Tehendi, Kurukuzin Yako, Hens Aikim, Tun Satimo Kai Kutati, Konehem, Tidoka, and De Kurukuzin Gay, and De Kurukuzuk, Isaac Kai, got a Tamziki, Quarasin, De Kurukuzuk, Winky Yago, Tia Husin De Kurukuzitimo, Winky, Aiku Kuako, Kuak, Hanazite, Kosi, and Ek Amaki, Hanazite, Kosi Hazu, Ek Winzikim. Ti khuzi te mo ati kwa gako ai kuki nge ande kuri kuzi kai kore tsamzi ki te mo kwa rasi ne tego. Ta ti ya khuzi te mo program ki te tia kai kwa ten te koma te kwa kuzi zike. No kweska tsame kutu ya yao firie ama kwa hanu nge yornal tamet program se ko yams na kwa ham. No yornal tamet program te mo te anka te kai kuzi kuwa ko kounisam. Seredi anianza kai kuzikuwa kosa ofo kraha kukwa naikite mutsaka kwa naikite zao katatinti kai kwese kunganyams na kwa taham nukasondit anza tamaha temo kai kwete uwe rakako ntamzi te ansi ava nukawa tamzi kima kuzwanga zitinu teo anza te kwenisa kehe tamka usina kuteta te kwenehem ava ya kwa da tamzi kite tia kwa nanzika yema kutema kuzwanga zi awogo Makwana ikite uanza kihetam te kawusenta te miya te maskara zi te zaoka te zaoka sayava tenu venu te usawuzi te tuakara te mu te kawuta te kone sawu kitama kuhu te uoko nu te zaoka te huzitu tsamziki te kha oku zwange miya te awana kota tsamzika te mu te zaoka te guwa te tsamziki te hinyan kuhu te tsamziki plastiki zi ofungumi huzi Kwenye sate zao kati tamzika temu te suwama na kako ati anizi am takun ati anizi tamateki zwanga ya kakako nizi tamzi temu furakewe na gu zwanga ya antreuni sa kumkara te zaku tamem na azi kwa nazi tinzi temu zwanga ya teo ukakuzi na kwa na ikiteu anza te kawu sentati khasundi anza temu raka ati tamzika anzi kai kuzi teo ukaprohame nye yurnao tamye tese konya msina kwa tahangos ya kukhirisa hiyem 12 rek amate kwa tiyo bori ete siye kutekere ukom sa hiyene bori su ngoro iki Vadi san mutwe tamiet prokhame kuriwa kwe akamzika ima kutise tato darana kaikun kuriwa prokhame te anakwahim Ngo bori kukuzite anka kutati radio si aninza Surya TV nubori kukuzingia ato ka Surya titanu Nubori kukuzite mukoma akamzika ima tatiti anka kwa ti kwa kham Inse sikada temu department van Benland sa saka kwena ya watam One Stop Center and Platform 10 Kingo Kwena Akhausam Ansukwa ID Smart Card Venu Passport Tengeha Ansukwa Kwainu Kan Haguita Tim No Anka Kuzi Tengeha Hadi ID Anke Akhaya Kwaitio Hakawana Ha Ansukwa Sayava Titsamska Yako Ansi Honer Ten Fierta Harande Hakwango Mara kwangu kakwana zitama temu uti anka ite karti kakakwa tati sire sitre kwe temu dosi na govem ta hono ta kuro kwen kwena sestaka yare kinyama kutemu ususen kwena kana uzi a free na wogo ta hono nyam karakun an ofu kwa a kaburte setifu karti ya wote am free na kha temu wogo idea kwangu we a ansu kwa te tamziki Kwane henyeha irika nyama tato di ui nse sirika siya kukhiri ya go. Na kwane kingye nuku ni kaa ukuzi ya tenuda hakuiti platfante nkitanu. Hiyako ansi nsika department van Benelis saka kuna ya kwata. Platfante nuwanu one stop syndrome kitemo nukuzi yo kati ya hisnati. Ati kwa matikuwa nke khadi aidi akaya kwa ito kaa kawana kham. Ansu kusatano onerten fiyerta kaya kakwa tati takuro kwa nkwena. Free wogo, pensiuna akiawa kukuna temu free wogo, takono nyam karangie kunga, takono kungtua akaburte certificate ya awote kamziki.
free na ga wogo antsu kwa di tsam skim tanzi bori ko khuzi tinzi te ke kretin te kom ta ti radio ner tensi van o hen ye ge fm ki programme te a ka di nge journal tamie te se ko yams na kwa hango se ko khirisa hie 12 rek amate kwa gama.

tensiya benqoni ge FMK tensta khangxekete tegrotano kuwe tatete yangqawunam tsanecwe yamakwecamskati ya angakade ngicesikacame temuka no yalfex amakom firantunda khamanitezi yangekarahwano programete angakade nche journal tamete kwanamkam tisetato darana qarika ngosya ko khirisa hiye 12 rek amate kwaham Bori ya tese ko tsekre ukom sa hiene bori su ngoro iki varisan mut vieta mit prohame a kam ska imako tese tatu darana agon te ana kwa hi bori ko khuzi ngote anga kakuta ti prohame bori ko khuzi radio si anin sa surya te venu bori ko khuzi nge ato ka surya te tan temu a kam ska te anga kwa ko totis ya ko khiri ya gom yen irek amate kwa kham a kam ska totis ya ko khuta Bori ko khuzi radio si anza suri na tasi temu de tia anga ka kwa ting e si ka. Department de Benelan sa sa ka kwa temu One Stop Syndrome ki plat 21. Ya kwa ta kwa na kawa te ID anoda ka kwa na ven passport te ansu ku sa ya va ten kwa nam. Ansu kwa kwa hi ti yo gui sa ya va ti kwa ntama temu kawa gom. Anga ka kuzi ti kontanti ya kakwa ngowe tamanu karti ka kakwa tati siri ka kakwa ngowe kwa tamziki nge khadi ID app kaya kwa iti yo kakwa di nge ansu kusaya batita noner ten fir takarandi kakwa ngom ta kuro kwa nkwena kurie sista kinyam susen kwena free na wogo kwa ngowe anam takuno nte kuru kwenu kwa am khaborti certificate ya temo nyam karawoti a free na temu wogo kwa ngobem a ansu kwa tikamzi kita kwa kwe nwaha temu unu ya kwa tatewu aisu waha tabori kukuzi tinzi program ki temu ditia anka kwa ten programe yurnal tamye tenwe seko yamsi na kwa tatamzi kiti ya kuzi temu ditai kwa kronu tseka kwa nzika temu kanu Dri ka kwarta ki te ukwa nango kus na kusure zi kasi ya kwa tam. Nuk amtse unsa te mutse ka kasen zungo ki e inza ima kute kunsa. Te ukwa na tse unsa kia ukara sana ti nu tse unsa te mumanu zi tamati doka ati sana kwa tim. Nuk tse unsa kasen ya wana kwa tim kamziku kus na kusi ya ti kamzikim. Nga kwa na iki tse ka kuti hete kunte temu zaruk aite kata ti te ukwa na kim. Kwenet ava tamara timi kate ntimu unuhem, tia kwa na, hiya kwa ava su kwa na ikasuri etana kukungusa ya wave kuma na ham, marati do kate nge ate kungu te tikam zika temu te ukwa na, kuwa ngo suri akwane kehe tam te ava sikako tam temu te ukwa na suri akuwa ngo, ndi do kate ngudri ka kwarta la nyama tisiki te ukwa na hitio zaro kaya kaka, kaya kuna seta, te kungu te kikate kwa ham, Nse ka kwa hitu te kwa kumu, te kwa nam, khana raporti ze wogu nzeziki. Nta ikara zaroti ta kam ka kwartal su zauzi te ansi kwa na ki subu na tive, te unisa kasa na kuziteti kwa kwa ayo unisa temu te kwa na stress ya titamati doka te kwa ureti. Kwa kwa hitu te kwa kumu raporti ze wogu takunu, temu tati ngdri ka kwartal. Nyama te tsam skanta I kara ngo zarok a ete kha go te o tswana ke tam kona tsonsa ke re go tinya a te minya kwa te mote kong tenge a te o tswana a te ke mo te tsam se ke te o tswana tse o ne sa gana manu zia kha go sure zawakim ka kwa na ke te o anza te hi ta te go tswana as tsaila go ya te tsam skan aizika te kai ku tswa tswana a ta tri ka kwartal ke te mote o tswana khus na go sia kwa ta tsam se ke nwe nyam ehem Nuyam kiti doka di kwa kuzitama temu te ukwana siya ku klas nata. Kamzi kite kai kwa nte kwa mtati ntayam kanzehe temu kumwa ta drika kwartal zawe. Drika kwartal siu zawzi. Nta ikara kumwa ta nte ukwama anzi te tarim. Ri kuma anzi te tavirim. Kuna ti doka di drika kwartal kite ansi. Ayo ni sa te ukwana kikia wagube tamanu. Kwana tse unisa te wogo tutsi zi am. Kwa kwana yiki tse unisa kiri te ukwana ngo eive tati ngita tava tam ziki kehe tam te tsetse sure zika kungu tati kasin tati sota ve tati akai kuzi am. Tam zikasi ya kutemu kai kuzi ya wo tati. Tazaruk a ziti doka tingi tava tam ziki nge ati kati tam ziki isi tava tamanu te ukwana sure kitego. Tazitinzi program kite kekirinte kum tati radio nertensi ya van o
ni ha afam kim programme ngete aka te journal tamete se ko yams na khatane ay sika inan der tax manite se e ya kho ham siya ko khirisa hiye 12 rek amati kwa kham

kaskatsametemo no yafek amako 37 minute zengi kara khwara doner 107 oni kha fmk programme journal tamete kwanam kati seta densta khan ekito darana qareka programme ki kai ko khujtemo titi aqeqirinte komate kwana tiya khuj programme ki tikai ko qote u khasondit anza qun saraka ko qai kuzim tsabatsametemo no te utswana suri sika khusna kun ezika siya khwada drika kwartale kwa kainzaima kote kase ne kungu sa kwa kham tito kati kungu kwena ting aiziki nte kungu te ukoro zitama tu tzamzika te kwa nguta tzava tzamziki te ukwana kwa rakwa na tzamzika temo kia yikara kawus na kube kosa khatemo yama kuzwa nga zitama kha wogo mara tito kati nge aiki kehetam te ukwana ate kai kwa anga kongo nguzwa nga hetzara kwa ta tzamzika ngonita ikara khanao anza kawusin venungo tsa tive taman go tlousna go tek is tenge a kai khaitan di doka de as it an tsone tse kago kwana hete an si ma go tswanga tse tsone tsa thara go tek go go a enga o zikinte an si de go kana nta sure nya ma khwata tsam ziki a enga ke te moti o kana tego kwena thi ya nga ke tsam ziki nge tswi khama go khwata tsam ska mago taman di doka de tse ka go tinya hi tjo ke he tsam te kung te zaro ka ye khata dinge te o tswana nukuni kiri he ewo te tzamzika te mousi patra he te uta ti ta hunu te ukwana ke he tzamte anga ta ti khana usi uzika ti ya huji ya hoku kwa kato tzamziki mpapira zi kereta zi ya zoroko ta hunu te mousi au kato khana usi uzika khangye au kuri he te tzamziki kwa te mousi kwa wakoni ke he tzamte ukwana seda te kaikuna kote anga te ukwana khana usi uzi ya ngu kwa akara kwa uta ti nga miya tete ukwana ngo kwa isi na kumutu wanga siu aninzam nge atzara kwa ta tzamziki spatra zika te utati ofu temu te ukwana tzara tiki ekhanu tasure henyama te tzamziki te anka te ukwana nge asinyate vene anka uye te tani kana unwa ziki te mungo kwa wasana kuno singi ofu uitati azikwana zitukwana zitenzi ngo hiya ngo tuna katama ngo tara kwa zwanga zite kumve tatim ta zikwana zitenzi tido kati nge ai kite ukwana se tate kai kwa kunte kai kwa anka kwa kuzitintanu ke kite ukwana temu zao kako wokri onkaka kumwa tasure ofu kasi onkaka siyata ngutama temu zao kako nse kakutie kumkwe na tido kati kai kuzia keheta mwoko keheta mza kwa kasina kute tatim kwa kizwanga kwa kwa kham kungkuna ti dog te woko klasi oi kisiya ku tanga te tsamska woko plakar te zitinzi mungwa ko ke hetsam aka te kosa kham ngo ti u khasonde anenta i kara ti kusen ta ti ti tswa kara kusen ta ti ti khuze ti qoroze an ste ki ti ta manungye ate aiz ki ti u tsana ate kai ku tsara ko te kai ko khuze te ko tan ti do ka te suresi ka si te tsamze kim ata i kara ha za wa ku tam ta program ki azite ke krente kom ta ti ko ne ti ya khuze program ngwe te kai ku ta ti se ko nyam sna khata hanko si ko khirisa nge aisi ka te mu kanu tuwanda khamani tezi eya kwa haa tuwa afresi kwa tuamyo ya kwa uruna kwa ti na veke kiti doka di te wote mandela ehem mandela ehem plat wanden kita matemo tesna ti kunga uziki huzi hisna ti kwa haa hisna ti nga kwa ki hitu wangu mkwe ma ata haa akwa na he te wana te umanu ki te mote tati miya te kwa na ngu mkwe ma te aka tingo kuwa awo haven kwena kite use uzi te mute kie vitatim kwa kata I kara kehen kara hito te ukuniki te kuhitati mandela kwa I kara te ukuniski ngehemi ya tehem kaya sui kwe te mute kun hasa etama te kwa te unana aiziki ta anzi tinzi te hiku uru na kwe mandela kwe mandido kate nave kikite uoti ni mandela etama hisna te platfenten kim hisna ti tsams kite mute te rutin te mu wati de khuzi hisna ti ta an tsun sa tseka nga kona ki hiti yo ke tsam te u kwinki te u ka ki te u manu ki te guita ti mandela ke tsam o ke ki te kuwa te ki te guita ti ta zi tenzi program ki te kre kre te kom ta te kona ti ya khuzi nge program te ka ku ta ti se ko nyam sna kwa ta tsams ki ka ku zi te ti ya kre kre te kom ma te te u kona dri ka kwarta ku khusna ko suresi ka hin ka temu siya khwata nyama khwata
trika kwartal so zauzik enza kunsa tsamzik hito te zarok ayekha tse unisa tsavang tsamzim ava ki ti yakona temo ku tsamziki kasin sa yava kobe nti doka di te kong te ting tsamzik te ukona uroku kung wango sure am kung te tui te ve taman ki kung na tsa ha wai tiyo ha kle wako kwe ating o ikwe tano kan wa oroko temo te ukona sure akung wango nge a kasin ya te tsamziki te ansi te ukona kuma ago kwe ambe nga kwa na iki ki he tsam te te kloma ku te ukona te tsetse kuma na te avasika ta kon sure sika kung si te kai ku tia wota tim ta si tenzi kai ku ki te tia kre kre kuma te nge program jurnal ta mi te se ko yams na kwa ta hank e si ka tu a ham ni te zi e ya kwa ham ngosi ya ku khiri sa hinye 12 rek amadi kwa ham.

by kote kama hi kashi nkhuji aji ah ti jala sha amai kwa nama by kwa kekhawa maqamta hi no am tem ka qamho maqamta hi khaqwe mara qam no aqe ma te wa qam khaqu chu kha te qam no sino qoh ma qun ni ya qwa a ta khaqwa te ta hi am te khalqama mana khatu khu khai ai a khatu te a qama te khaba maqame am ngem khum te maqame ta mana khatu a te u a te machu kha khai ai a ta khatu te ta ne nge ka di ma te o ka nga hambele khai a ho te nta te ne ma ne ta kha qama ga hui hambe an bai ka te qam ta khu a khwan e ka la qami te kha te u a hui no kuhinu shiku oho machunu ya niki hambele huayin atati tukwa kama hika yati tukwa huwa huayin ahuji mara tukwa kashi na kwe ahuji kama kashi ni kami na huati kama nutiki cheka aguli takunu bele kama cheka ate agui ahuwa te huwe ya huu ihe jamgu ya kwa jala ihe natai Gacham ki shoe goleta. Ji mho ku kema ata cha ho. Ha kwambai kwa ho ta hink ema ta hono bere ni ta cha kane. Ta hono bere ni ki cha di ha chi ti. A cha na kuli ji a cha ti. A ki ko ho ho. Hono bere ha he ti.

0: Ons ka tsama ke mono 12 ka mako 55 minute se yang ke kara khwane ke sika 6 minute se e ya khwaham programengo va di san mo tbeta mete se ko gerita teng yen iri ya amate kwa kham no program ke te mo te ya ke tren te ko mate tsa nzi te mo te o tsiri ka kozin an tsonza tse kam kwa ne hete an si te ke he tsam te radio a ke kri ko sa te and urwa gobe te mo atsams ka te uta kona kunye ko te taik ezi tsa ka tai ho tsi ka kona ke an tsonsa se ka te radio ze ke hetsam ke a te khore go suezi ta khono te mo te uta kona atsams ke te mo tsa ka tai ho tsi a tsiya ke te koma kwa te ke tsam koma ko te radio ke a tsetse ka ho tsi te an ka te go teng uru na go gobe tengo qwala go qhama tanga o zikim tatinzi te te te tren te koma te program a nge batisan mo be ta mete se ko yams na kwa ta sikim no aisika 5 khamane tezi e ya go ango program se ko khirisa yen ire qama de kwa kham no nge program se o khere wiki te ya go ha tini ri qams ka to se te ma ta program ki di ya darana ka ai te dance ta han ekim to tse ko se to tsara zit am tse o nisa tse ka tot o nkara ga e ya go ti Christina Soti take out that the comes the car, have an hard day, I go.
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snacks van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

Kuxka FM 107 nxeke nehara game tse samtsabite nxeke ke camtsake ezama khrot manke ismen mora habe wo mtsafite nxana mtsa ke wola ke dumqhamwe phamsa de ke twi camtsake tunda khamani de ke chimbo e qala qala ntwe cloud ina ntuna khste ke julai to listen season tuna ke dinstara he mtsa sine mtsa cam a khamsa de ke mtsa wola ya e ka wisisi ya qhande ke mtsa nxwa tswa sine ka wisisi a qonqa mtsa re mtsa pa sine sing o mtsa cama sing o mtsa wola singa itike wisisi ke ya qala a cimke he mntse ngxike ke bilungisha wa didia e qala ka hatsi ka wisiseke ka qwa ka tsama tsa qwa ka qhamse ngeke ka dasi o ka jela si ka tsumsi a qonqa mtsa deke mntse ola qala mtsa ke khoma nqatsi o qamsa sine khoma ke a didia qham ola ke qhamse sine ke ka watsi ke tenika dwe qwa tota ncang qhamo ho ya qancang qhamo ke ka ngi qala qhamo o ya tota atisha qhamo ho ida ke mtsi qama qhamo dwe a gawe a bilungisha qala qala mtsa ke qala wa bula ke qhamo tsimbo wa e qala ngeke ke intona mtsa sine ke didia mtsa ngete ke ka wisisi qala dwe dwe qnga ke ka bakhani qa ka ngeke ke ka wisisi ka ngwa ko mtsa qha dwe tani asinga ke ke mtsa korta le kan khamisi a kham sa tiki brendo nak september wa kui ya em cha agami nga om cha titi sanga e to so bagin ngin e kham tum cha kham nga kham cha september um cha sani brendo na de we dite asha cha kha guli cha cha u kham khofa si wa gem cha sing kala cham ka e um cha wala ke am cha khwa ka wa cha pura cha um cha sin tiki ka wisi na long sam cha ka wa ke em cha tutu sing khama om cha kon nga ta wa ke kana cha musisi ka wa nga si ti jala singe ke bahanisi ti tsumge ke bahanisi dali ke qanqasi ti jege tswa qanqo ti jege qa qanqe ke qanqasi ka bahanisi ndo holandwa ha qanqanqo ka titiano ha qhamsa ka wisana titiana ya ha jala tswi na ka wisi ka ndo ha ngente ke qala qam ka ka ti jala singe o ka qonqa ti jala singe ka ngente ke a qanqa ta anqo khama qaqe ke a ti wisi na tsene ke kwarta le ke a ti bira qanqa msa ka ngene ke diar de kwarta kwarta lang ka wisi ke a tsuka tshisi ke ka bohani ka anhike ke a gulu ka ka ke tsimsinga qa e a tshoqongo a tshisi ke ka ka ngale mona tshisi na titi sana ngai ke ke a gulu ka tjala sang ka e ka hu tswa a ngang tjala sang ka e ka hu a wa sing ya of afistan khamba ke tsima ka nga ngang deki a hu a tsinga titi na titi a tsinga long sa ka ngana ko a tsiki ka hu ko e a tsimsinga ka wisi ya ndof ko e a tsimsinga tigi sinka e a udzela kanye de kanye na kwa makalo ya nna kana ko e a ntu wa ko e ka ntu kwa ko e a ntu nga wa tshiwisi kana ka a khamba ka nna na kwa ya nna makalo e ngwa kwa nwe ya tisa tshwae ya ntsa makalo no ye e nga qhoe ya a qhete ke a nga wa ko e of wa ko e o ka tshi de a qholo a tshi de nna ta kona ha de ke ne ma tu

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Ga na holmyhand.org.za.
2: Ska FM 107 nge ne gele game tsa sam sa fiti nge ne game tsa chimbo ola kam tsa dike 3 kam tsa ke tonta ka manita ke kuma nge chimbo ola ka gqimi khambo kam tsa sikem tsa super manita me kam tsa ke ola kam tsa firiri tsa sam tsa firiri e tala kam ma edit ya kam tsa ke kuthele ke khwele nge tsa ola kam tsa ke firiri ke tala kam tsa ma tsa o pa kam tsa tsa tsa o tsa vi longisa ka gqini ke ya kam tsa ke tala kam ke tsa sincoke text rai ya kam tsa ke tala do do ke nga ka u sisi ke e ka nga nge ke ga a goli a tsoka go fasi ka e ka ya gqe khama ya tsoka go fasi ga ya ke a tsi go tsana nga ke ke ya tsana nga wathi yathi cha aqhamwa yaqhanqa qhamwa wathi cha ku yaqhanqa qhamwa wathi cha anqhamqa mapapilo yaqhanqa qhamwa ngene ngawishi sika eka yami ngiqule cha ngawishi yami ngithi cha qala kama singreke ka wathi ke ikang titi wae wathi cha yona kawishi na tathi wishi na qhamwa sathi ke chiki ikang thoda thi jela qhamwa khoya ngene kana tsomo sisi mse sindi kwa ithi chwa ya longisa qhamwa uthi chwa yenqwa aqonqa ke kawishi na ngcinde ke abilungisa akona tsomo sisi ya banga phi kwama ka e o ya tsike ka ngatungtsa a ngceke ke ka e wa a tsa khama tso ya ncincane xi tsika ya o kwike ya ke sa go no kwike e kang jala ke kona go kwike ya ha ke a ke go kona ma ka a tsa khama tso ma tsi ma ka nga tsa ncincane ka re mtsima ka tsa ngheqo ka mtsima ka tsa first time khama go ka ta ke ka u sika ya ha ke tsa mi o tsi sika qala ke tsi tswa ke qoma ke qoma ke a bile go se tswa no ma mtsima ke qala ke qhonqa qhonqa kwike ke mtsima ke o re qala ya ke qama go kwike ke mtsima ka ng ke o re qala ka ke hana borde se ke tam koi mtsima e tu probiren ka ngo mtsima e tu probiren ko ngo mtsima e tu probiren tsu sa ngi o tsima ju pasi de gua ko ndo mtsima ka pasi ju sa ko na ngai ke ke kana tsamo se se tsi tswa e ke a tsia o tsi tswa e ya tsia hana ka ngo ka na mtsima tsi tswana a bidula ko na mtsima a tong kwa ya ke ko na mtsa ka wisa na ngi kana tsamo se ka e o tsi tswa ka ya tsia long sa a ya tsi tsia kwa ngo ya ke ya tlo a ka ngcinde ke sekolo a tene ko emtsa tene wa samtsa wa sa qinko ncencenge kana cemosisi emtsa kwa sa tso tso wa sa qinko ncencenge kana cemosisi emtsa kwa sa kwa emtsa ke qhama o qinko ke kana ko kuma nqo kana cemosisi emtsa sa emtsa tene wa sa ke sekolo kona ka ngcinde kwa a ngwa tso ka tsonwa tsi ke a tsi tsalo ngsa ka ke tsi ya tsa classic eng tsi tsi na tsi tsalo ngsa kona tsi ya tsi tsa kona ka khiwisisi o ka musisi kana a tlhine ke ya konrewa a o ya tonga fistan ka ke mtsinga maka na tsimusi se kona se kona ke tsinga ke tsona ka ntse ke skola nngwe ne qwa kwa e a ke khama he ngeke ke ne tsuma a tene tsa sna kona kwa e a ke khama he tsike tsuma ke a ngi o kwa a ke khama he tsike tsuma a tlotlo a ngi o kwa a ke khama he tsike tsuma a sim o tsuma a tlong he ofa duma ga tsa khama kona a nge khama ka a fistan khama qoka ka u sika no ka hang te ke jiwa fistan ka ko ka u jiwa khama ka u sika ke qala ka tsong sing nge u ke kwa e u tsike ka khonqoma mi mane ha ta tsi u sika jala mi mane ora tsi u sika to mi mi mane ora ka u sika khama mi mi mane ora ka u sika khama mi a kuna khama sing ka u sika na fa kuna a khama ka u sika na ta sing nge ke tsike e ka jala u tsike ka pasi tsike ka kang pasi mongwa kang pasi ma kang kang pasi ma o ya o mo jela ka usena nge ke tika a o kana tsemo sisi ma gulika ma tung kwa ema kwa wa kwa ema wa kha ya ma sengwe o ma nna titi singe ke ni tika o na hema ke singa kukunwa kana kang ma tsoka tika ema ke nga qenisa ondo kana kang ma gulika tsago singe ina ga tsike ya ngo to ina ga tsike he a ga wana he a singo ke tsi ana ka ma tsana ka ngzala a a tswa ma tsinga ka a hasta ga tsike na a mutu tsia a khamtsa a siringa ma ke tsika na mutu a wana tsana mutu a u ma tsana mutu a u gu mana a tsana ka na ke tsike he ma ngo singo wona tsana ma go wona tsai ma ke tsoka ma qamara ke ka u sisika na wa jala khamai ma qamari tsika na wa mtsimu khamari tsika na wa to khamami aguna singa aguna ngoy aguna ngoy tu kau sana takawa awa singhaka awa fista naga tegi ku eh matua eresta ku eh matu cak cacang matu gulit ah kau sisi ke ewa kajala sama tu kamsing kau sisi ke eh hekalak tam ke matama matu sing hei ke matu kuama kami tegi cige matu kuama cakro ku cige matu gulit ah cicitin matu kana kamu sisi maku kamsing cian kana kamu sisi maku fista cian kana kamu sisi maku ngai kami tegi matu cige ejalam yuh matu cige ma fista kamu matu cige ma pangga mukam mukam sinten mukam mukam sasa mukam mukam amati ganada cige himat cok cok cige muat kamsu masing hai tegi ni kuah mahang dah kuah problema game masing dah kuah cige ang kuah tutu jalan miki kuah tama jiwa ang kuah muat ali cige ang kami tegi kai kai kui ngami uka kaku tama mima mima ni awa cige ita kajala kami mana awa cige atau kami mana awa cige atau kami mana awa dasing hai tegi ku angka ki kami ku angka ki kami ku angka tu jalami ku angka tu kami cima kang ma kang ko nam cima kang ma kang ko nam cima kang ma panga ko na cima kang ma ngako na cima kang mo jala ko na atiti no ada jiwa na ke kini cika no akala singa ko jumo nya osa na ngang de ko ya ki kam cika ko ya ngalu sa a kan ya ki duma ka ko na ya ki duma mo cima gi ma ka ya ko lu sa tsa tsi ka tsoa kam si ya fa tsoa gu thula cika no a tsoa ngeke ki cima duma a gi ya tega eh atok tsana ka eh atkhamse tsana asin nge ke duma kona o ka wisisi ka no wa nka e kala ka nga tsenwe ka wisisi no wa mana ya e yang kala afistan khama ya e kala yang atok tsana tsana e kala yang aguli ka ka ke titia ka no tsimsa ka e tsige man hoto tsige ma makwati tsige ma dung o jela tsiga no ka nda ke mo pasima panga tsige wati tsitsela senka e ka matsoka tsitsing ke matsoka tsi mka e matsoka ka u sena wa alung sa tsa tsi da tsong tsa tsa de a tso tu ka tsiga nang o ka tsong a tso tu ka tsiga nang o ka fa a tso tu ka tsiga nang o ka tsawa da a tu hung ka tsu blay tsiga he ka ang ke tso kon no ka tsiga ka blay tsiga he ka ang ka mo ko ka kho kho kona ka ang a ka li kho kona ka a khama ka da tsiga a sing kho ka ya khama ka tsiga a sing kho ka khama kho ka tsu mo ngeng ha wa sing le de ke mo kho ka tsijela tanga ke giami tsijela shanda ke gi tsago ke kana tsamu sisi ge ko enkale ncuma khatla wa kongwe ni tsige ke kuma ke shinta wa utsige ma ke ngi tawa kono tsige ma tsotu sa kona ke ka ko ke tsotsa afuka ko ke tamkoi ta a ka da wa pasi ha u na lungu sa ha ku pasi a fistan tsiga na pasi a gochi na pasi a ngi tsiga no ncama o e a dui nkang asin hanga wa dui nkang apa ngana wa kang adui teni lungu sa kang adui teni kang auno kang anhi te kini ma o tie ma kuma ngli ma tsawa ko ida tike pasi mo jela kwang pasi mo to ka wisano kana kamo sisi akaka akawa ke ko ngana wa ko e ma ke ngli ta wa mi ke ngli ta wa tsinna ke ka ko ke ngi tsau tse o ke ka ko tam ko o tse ke ka kona ke tsawa ka tswe jela mi ke a tika e ka ko tam ko e ka ko tsau tsa a he tsigwe bona ka toshe wa tsigwe bona ka jalasi kana tsomo sisi a sa ka ho se tsigwe ka ho ka ho se tsigwe ka ho ka ho se tsigwe ko nga ke gini mtsima ka ho a pa si a ko man kale ma mtsima ka pa si a pa nga kale mtsima pa si a ko toa kale ma kendo a ke sa tsinka tsi nge ke ke a o ku ga ndwa wa tsom sandwa tsike ka ho a pa nga u tsike ka ho au jala tsike ka ha kai a wa a tsinga ho lo sa nge ke ke tsinga ke ya tlotla kana tsimosisi ya qwa kana tsimosisi ya tshongwa kana tsimosisi ya tsala kana tsimosisi ya qwa wa ya dunga tsanghe bona uya tsaka ke ne tsike ke o ya qwe khamati tena tsika ke o ya qwe o ngamke ke lututuka ke lungsa qwa tsike o e ka wisika na bona ke tsawa ya qonwe wa ke kamane ke khonqwa kamane ke bahana kamane ke tsinga ta a pa sa o nghe ke ke ne tsike e a go qwa ka o tsike a fostan qwa ka atung ya tutu kung haya ki tiwi siga na ki gofa atutu sungu mkakse kiki tinga gana atutla kona kaw tinga atutla kona kare tinga atutla kona kaya ya tunga nghe o ya tunga alungu sa nghe kiki duma kona o mapasi mo fustanza o mapasi makau o jala tige emi kata kiki mulita o mapasi mo tua kaya kika o maka nyong kwe kawang nyong kama kwe awa yawang kwa kama tsiwisi kana pasi a nga kha nga pasi a ngi ni a mi dawa ke sami ta ke koma ka wisi ke ma ke tisa ya ke kham ka wisi ke ma ke ma ke kwa tsiwisi kana ka kala ka mtsa sare kana tsomo sisi a wa tsong kana tsomo sa wa tlo kana tsomo sa a wa kwa nga pasi a ngi o wa sing ngi mtsima ka ngi ra mtsima jala mtsima ka pasi ka koma ka mzazi mzafite mwana ke ya gitamse ke rage akamse ke kala kamse mwake wala kamse ke dre kamse ke diarta kamunita

exka efemona renshiwe nqinxeke negara kemtse samtsa bita ncane ke miyona icamtsa ke isthembu ke qoma nqinxeme yola icamtsa ke drake qamtsa ke firin a 5 tag manita ke chimbo emtsa singemtsa kamba manita emtsa qoma qhamo yola icamtsa ya ke emtsa samtsa qoma firiri ke qala qamtsa ke emtsa titi ya qamtsa ke ke qoma nqinxuke ta tswa ga bigcinza wala emtsa samtsa qoma ya qoma tolete ke kwidom ya qoma emtsa ke ka wisi ya qamtsa inqulo inqisi nencane igqondo qhuma nqama xa ayibixela msakhanga uxaka wishanga ucamse cemchume ixela mntase ngidwendwe ixhakiga avelungisa xa qala ka qhamse teki quarter 3 eh xa cemchume heka wishana yaqhodwa xuqa ngufa sika yaqinxa ya xigama yaphika xinxa ngcodi yaphika irenst ka xaka yathi xa alungisa xaka yathi xa xaka ay kanthi xa qham yangxeke ke gawishisa kana ka jealousy ebuka cemsi e tsike yangxa wathu e tsike ka yaqulica e tapasha dangjiwa eliqwa ka wishishi ke yatse tsara mo jiwa tse ngqhamuka ya ka jala sa ngotang jiwa tse ngwa ka ya qama ke ka watse ngqhamuka gqani ka watse jala qhamuka gqani wa ka wishana mtsa tsa tena qhamuka tsara mtsa sini mtsa a fite ngina mtsa sa ke qala tsa mtsa ya qhamu sike mtsa a qhwa he a tsa wa mtsa bura mtsa tsa ngwa ya ka wa ka wishana qhwa ngam sa deke mtsa sa deke mtsa tete a dumka qhwa mtsa sa ke na simpeni ke mtsa sa ke kapza tse mo ra qhwa mtsa ke qala tsa mtsa ke qhuma ngi mtsa tene qhwa qhwa tsa mtsa hola ati wa ke hola ke mtsa tse tsa sa mtsa na mtsa ke dumka qhwa qhwa mtsa sa ke ma singe ke mtsa tete mtsa qhwa qhwa mtsa ka go ka wisi ke ya qhwa qhwa tsa mtsa ke tsa singe qhwa hola singe qhwa mtsa qhwa na so re ke wisi na ka pa si mtsa tutu qhwa si qhwa qhwa si jala o ose stan ka ke ka tsusi e ka jelasi e ka tosi e amtsa samtsa fiteng ngane ke na sempeni wa kapza de smola tsamtsa ke kuma ngumbe wala tsamtsa a ke 3 tsamtsa ke season 5 ta kamani ta ke exkelion 100 tsamtsa ngane ga

0: Olawa fir ke XKFM yang hian mo wa se se kin ocho kan he a hanam ken hum o mi fresh to mongombo yanas bere he khlang se se si ta thok kan e kan he wa 5 decent day ke kanda ch khon e ke ya se ke kha ke ekroleni metropolis julius mal konazi he na baki se ke khana qegen khulam khate ya ka ke modlanga kumisi si kula ke hanai ong tsuin em yi ta si ge tahni ge kula yang he wang ama khwe ka gich a ena ba ki tinau ka ten ge ong la ena ba ki thoma ichi ki mufukim ta lang a wa a ge ku ne satu bizin drin tu na kha ke khauti ena ba ki ka ge hun ka wa ka ngon khon ka e wa 15 million ka mali ke Johannesburg kunam ukona zisiketa hana ke khula ki atia tia yang he ofun ki atia tia sigya subsen na waki yang khate ya ka kewa yonas bere ke ai metro polisa vi kwa ma panga kao tak a lagi da ku ken khona wa mukona zin ta chike he sikyo o hi ke khu swin e he aget u yang ko subisan khula ya a wa yi he on bak a hum ina ba ke khati ya choplin na wa yi o ka o ina ba o kwa khwe yim tamandala ka hum ka 150 million ka mali ya wuzala hum tapalon ya chai di wuzala ya e kaun ya chon ke ga kholi ke hood spirit ya gani khuna ke limpopo ke o tsawa ministry ya he wa to wa baba grisi tan ya ka ya ke hana ika ya kage gya wood spirit khuna mo kuje khamsun o ke o jala kang he wa tapalo in wa ke chabung ke ganika ta province ya ganinui ka bus gya khamsun o de ga kholi chi de ge da ko wa khamo khwe chi ka khaisi ke o skin ya ganika de ke ka wa ganika plinga khosa kang no si sing mo ko o hu hanam grizi an de ke kang 100 million kam halin ta tapalu ya hewa er fier ta khasi awu zalam ku ngo jala ya ta ya ku 55 million kam hali tapalu ya hewa er 500 yen der ta kha sigita awu zalam hali kam ku ngo jala ta vi koma ka hewa jala ka ga ka ngai sa tu mu ku o hm vi koma ka hewa tang ka ku ole tan si du o jala hm bunga tene wana golo ki ku ang hi yiku a uwa ke tivisi kang hung uwa tani si ujala ta yim grisi gita an ngunda ke visita vikuwa ma tani tivisi ka atikta gita ana kuma kwa kwa sam ta bertani yang ayi vanga ministeri yang hewa endi bau banham ta taitam ka ng vanga ka kabineti cigongi ayaku ngaki ka ng ya na akam premirin ya gugin kwa chalo ta yin hewa par kabineti vi koma apanga ka ta downstrati ya gani khuna sigi singko ehi ge gyam ta ministry yang hewa maliwa John Haley ino ke ministry yang hewa business sagawa sa bana mahu mamuti ino ke ministry yang hewa chungko hana uchowa Angela Rainier hotim sigi sing Benham tak agen yada ki ya yen ko October ke balastang yang he a wachibisikan si tu a ngkwa ke chung ina wa ke krahang aka rekene hun ayan hota a kling hao ta kawasigi a khamsung u kachigda git ahna kwasa ke Britannian a yi kana kou fayinfir taka pon ke using kon akang ki malikang ka akham mandala ka ahum tani ka wasi ki akham sung u ki malin ka kotoro wana yi ge daku ki akham sung u ki kaan ka vanga minister ki wa ki istamar ki ya digitale ID ya stesele yang hi sige kakani ekoro si ta ngoli ngay hung aka bholang hung mandala yi he wa FIFA ta vikoma panga ka ong hikik tak ya kwe hmm iplin na wayi ong kamsung u na gulia ka ike konesa sonda ka tam ke qola incingi ngukopo ya ngukwindela khwe ke fasi ke niwe kukhuna i-ongufe sam ndacwasa khwe ke ke kaye qhuthe ke nxaxhama khwe ke ahispania kha nxitsha ke kopo ya icice ke venia ta nka kosi ke axhumsung u ta khalingin kaxoku ke jilaxhama khwe kwisi ke axhumsung kwakam ta argentina ayingqo ta ke ehe bola khasi ke chungkang ta spanya ayi ngongging yakuk ke qotak mai ke gumi ta ngulya ku ye aka kondisam ta kawasi ke akhamsung u tetis ne tokle tuluka ke ya ke fesaka ma ka ka nga ka e chinuka u akane ka em ta masike wala awa 5 tangam do samkon hum yin he wa kontali wim
1: tsama firi ek am ta ses khamene tank ki si kra khon ex ka fm ki ta khana te firi iri bori e komsha bori firi iri kwe kiye ti ti treso katimbu no ti mama ka ta kha ke ti tin ta maham Johannesburg es u qaika unga u he aki kwa shane ti ku tsara ku kutinye qaye ti wa e doro kutako 5 december ki hema kwa san karata aki kai ka ho iti khani pa o ikuruleni metropolis diam julius makwa nazi ta khono mbor nga kara qai qai ti ku a mushipi ka ta ki ti a qai kara ko matlanka komisi khana kim se e wo ku iti anje qere qare hi aki khusha no kung tinge he cha si tesana hi 2023 hai sika aki khwaj sana hi no khwa tung kai te no 15 million sai si serio ka si ay ho Johannesburg has dem makwa na ji se ku ti ku e wo ku hi aki tu anja ka ka unga u jikita maham musupi ka JMPT siki jaro ku ta ku ti ti no aki jamana ku ta ko makwa na ji ta ti te se te tim kwasane tiko ngutwa hinga kungote mboronga khwe aki ya kotako anja sinu go cheche stive kwanakam regering na 150 million size sire he kharati kam dau shangum kaisha nikuri khosha aki kanako utspray tiki limpopo o tekwa kharati sham Minister Ahutu di Barbara Grazi karata darana kutako shimu hako hutspray ti hem na ko minye ta chaka ka he aki dao di takonom breche di ta kien karaka ko ye ham no provinsi kuane shiki kuane mja hata ka dao kwa sana tim no karako iti esje ha kwa sana tim ta Grazi ka de 100 million saisi serehe anki erfier ta khata kite dam shu kai tim to 55 million sai si serehe er 531 dam shu hem chaka ka jawen hem aki kung mate dau ji go chaka kai tik e kwanai kam numbunga kwenta maha jau ka tina sakara kone tlai mate dau ji jau ka tisham grazing ngati dara khwena aki karo wo gham khawshan hem adau ju kwa nai kam brechna dinyam ka minister nd benem e nyam ka cabinet ka he e ka ye de nta ama wika e permiri kar nga khoro nga kho ko itin yom aki cabinet siki amshe tem yiti ya ko ta ko jaro ta ye gu khwe minister an sere di an john hailey minister an benelan sa sakis di an sabana mamudi ta ko minister an ngu di an angela rainier benem an karata ki khamanyam oi october msiki pia tv ngu juwe gaji juhe da ma khomo kai gwe akim no brechna ngu khwe ke kuri anja sino 45 ponde kwa klen regering na miyete nhe khana ta hinka ti kona ha khana aki anja sino wo gwe sire a kai minister si ku tako te mkai stemmer digital ID stelsel khana khuka ti kona ka akim pori shekhir uhem yela ku jiki bora kakam he te makle bora fifa a he jaw khuna ka kar khata aki aku ate ti ni te sonda ga tsesu a un kare ku kur na tin ko pishu khir u ku kur shikin new york ko em te se sa sam aku he ni he aki te sana ti spanien te tsam ka di a unja wukur na tin ko pishu titel he em a wina na tin kam wukuri he aki chakara steven Argentina si wokuri kwa nta kuri o kapindo mak ebre kha akwa ak Hispania si wokuri kwa a anja sino am titatin no akwe aki aratin no kam he ebe ma kam she shang he she khiri gutam bori tuwe kama ta khon faifa am ta khon khodam kwe teste kom sayem

Imakanga umtshimo rami kaxa kanacemusi siyakwakha ngonqomi kanacemusi yakwagxeme uyacela mi manyatuhu alungisa tijala sing uyatuhu asingci uafistan kawisisi ke idzela apa siapa nga ka ekang dzela apa si agxeme ka ekang dzela kawatsike tijala sing ukawatsike agxeme nga tika nwakangana tikaka anodaha yatawa kana tikaka atoa kagada tikaka yang kafur faka kana cemusi jano dah kaka cius kan nukang ya tu respect ya ya sing ya respect ya yang ngotu ya kana cemusi ya cala au kana cemusi ya kau kana cemusi ya kuang kiko kau yuk pangat cie cie awas ngot cie awas wana kau eh an awa kau eh a tali sing awas ay cie ya kau kau kuah cie ya kau kuah tak aksa lagi ni cie angka kau tam kau cie kau kuah kuah mapasi makau ngau gaming cie amas ada kau kang masara ka kawtsi mis mi kang ngago masara ka tsia tsia jalas ta aku ngage gini mapasi ma hoku itang ko mapasi ma hoku ma mi khara buku ta mapasi mi tang ko ta ta ma ka tso tsi gi atata afur ba kha ka tso tsi gi atata ngoto a ka tso tsi atata atala to a ta tsi gi pasi kang asin o ngai tsi gi pasi ka apa se o khango ng singe kana tsum si si o walo si si pasi apanga o pasi atri apa sih ang cikai aja jelas apa siapa awak kayak kan jelas kamu cikai kang ngam karena kamu sih kau yang kau yang tua ini midawa kau yang kau kamu ya problem wah kau kerja kau yang awa ya kerja ber kau yang ngah ya kerja ber orang kau yang kau awa kau yang kau awa oh kau yang ngah ngah sih kamu yang ngah kau mat amat tuan kau yang awa ya turut dia out of duty sih so aki kana cimo o ka nka ya nna o kana cimo sia ni si khamo ka keke tawe ke qala ncincini o enqo kule maki wa qala mo tsotsa tsinqo tsinqwe ke ya wa tsinqo problema ya e ya tsa khamo nqo tsotsa qala mo tsotsa ya tsinqo o kuika e he khatse qama problema o ya a qoma problema da tsinqo mi ke tsokona kwa ke u sia ndo a ncinte ke tsiwi si ka no ka nga tso ka e kana tsikatsa fa fa ta kana cimo si ke a sentotsi o kana qemusi tsa sa tsotsi ya ngoto tsi ya ka tsala sa ya ku ati o a ntsa tsa ke tsi ya ka tsala sa ta kana kang ya panga kana kang ya tu nga kona nga kana qemusi ka kona tamo ke kana qemusi ya kona panga khama ka ya kona sing nge u ka nge ya mone kwa wa ta ka usi kana tsala khama nga mone ho ra tsi usi kana to khama kwa ng fistan ke ke tsi ke ka mongqa tsa nga makhama kana tsi tlatla kana qemusi si ya tu nsa o kwe ke a tseka na tsimo se pasi ka wa ngumi ya tsa nna fa nna sa ene ka wa nka ta tsike ya tla go tsike ya panga go tsike ya nka ka wa tsia tsing tsung khamwa tsia tsi jela tlam kwe o ga ke amane ke khang go nna ya o mtsima a ka na tsimo se sa go nna da wa ta ke a go nna ya sa mtsima ne ra u sa ke ne tsike ka wa tsia tsi jela tlam kwe ene da wa tu seng da ka wa tsia tsi jela ka wa ka ka jela tlam kwe ka toto ta ke sa o kwe ke ta ke a go na kwe ke a go na panga tsike ya tla tla go tsiya nga khamo go ya tshweka ne tsa musisi tsaya sa ngim tima tong kona tsaya nga respect ka musisi ke atla ya tsaya nga na tsa musisi apanga ya tsiya ya no da kha kho tsaya nsing ngeke ka na tsa musisi aqaqa a ngotwa ke tsike ya ka ya tsike ya apanga ina kha tsike e ka nga tung o fa o ya tung ka ka o jela ka tsa tung ka panga tsa ya no da kha ke kuna ta furwa ka tumaya ke na tsimusi ya ngotu nga anwa nga ka na tsimusi si ntika na he ya no ra khatsi ya tsaya a kang apanga ka usi no kang tsa ne ka ka ngusi o kang basi wa tsike kang basi ka na tsimusi si tsa nga ya kwa kwi kang tsa panga nga kang tsa khakhama kang tsa kwa khama kang tsa gulika ngsin ka na tsimusi si tsa tsoa tsa am tsa khakha ke nge ka na tsimusi ya nyo kha tso o nga qanqa o ha tsogona wari aki kwa ya tsa tsiya o ke ya nga gini midawa ma ama o midama fitrau de ki ko ya wa ya turu tawa si ka mata du de chef ko ya tsia wa ya turu tawa a ka si ka mon nga ya turu tawa nga ya turu tawa a gi ya ko na de a du ta chi o ga chi ya gini ka ma wa khale ma ya ka ki school ka ya fakan sim ta sinde ki ko ya sa singe gru ya chi chi he ka wa drive ki ka no ya chwan ya gini a tsu du ya wa ka wa ko e a so ko nu gi ya wa nga le nu gi ta gini ma ka wa o si ka ma ko gi tu vi ge ta du ta chi ong kwea wa tsia wa getwa tso kana tsimusi si ya utisa u ke ke ne dawa na matruta gi ya makula problema ikona ya ma tsiusi ke matruta tsawa
kamani kwa kigeni wana wamani kwa kwa kana chamusi akata no itungi kana chamusi zianguoto mugusa ni kuleti akwagi kama magama zala akwagi kama magama chuma akwagi kama magama tu akwagi kama kama kama kama

Ulawa faifiki ex kif im yang he ahanam keng hum wami fresto mang gumbu yonas berehe nung sbesa ta faif desinit akamali ike hana i hum enawake ya iski utka hewa ikrolini metropolis ang kangjules makwanazi hate ka ke mandlanga kumisi hivisi se tasigit ahne keng la yang hewan amakwe kagde a enawake in no gde on holam inawaki thoma ta chibisikang awa mali agang kulisa tourism drink tunda kha kangke wa khuti inawaki kagihin tetra khu ka 15 million ka mali ke Johannesburg kunam mukonazi ta sigeta hna ken hola ya he o ya tia tia ke ofun ya tia tia sigeta subsayam khate ya ka ke wa Johannesburg Metro Polisa viko mapangak audak a ya geta kuke hongawa mkonezi sakuke ge qem ta kaezi ke o hege khosin estine ke kon hei te ke yi he wa khate ya hm ene wa ke i gengi to prin ngawa yok ngawa o kwa khuyim ta mandalak au hunde to hunde 50 million gamali geta awuzala ke tapalon ya chai o jala ke kon ye chang ya ga khori chi bi ge ga ga hot spirit ga ni kola ke lim popo ministry ya hiwa to wa baba grisi he ka ng ye ge ke hana ke ke he ya ge kham sung o hot spirit di mugu sing dhem chi ma ka hm ke au u he na ba ke o jala u kang he wa ta palo he na ba ke chau hm mane akwam ta preference yang ga ni ngi ga khori chi bi ge da ku ke o ma kama khuya chi ga kai si da gri si ai ngonda ke onor ti malin ga mali ta palo ya hewa air fir ta kha si awuzla muku ho jala ya ta 55 ta mal yuni sa jala air 53 yani ta vi ko ma ka jala ga ga ga ngai sa tu muku o hm chi si ga si ku an kulinga ba to ga ti wa ga ni ging di vi khan tu tun khao mbung ga ho tu ni te ne wona ko lo ke ta palo ya awuzla Grisi ang dake katene chikle gita hana kama kwa kwasa ke viko maka hewa visita ga nga tiktu kama kwa ganika ng ekonomi Britannia vanga minister Andy Bamham takai kamka ng vanga kabinet Django ya gagete tin agdanung ka ehe permiri sigen kwa yam ta yin hewa ya kabineti ta sigisngai ke downing strategy ke kai ke gani ka enawa ke minister ya hewa maliwa John Henley echi ke minister ya hewa blinsa sakwa sabana ma moti enawa ke minister ya he wat ngwa Angela Rainier ta Benham ta ya ke ya ke tan yen ke October ta belasteng ke kawisi sikan situ an kuha ke kani ka enawa ke karahan ya rekene ya khoda ngut aliya ta Britannia kawasigi a khamsung u ke chung ke chibisi kang hung aga wuzela khu ye chung faifin fier ta pon khai ge ta akham mandala kang ta malik kang hung wana itto truku ye ka kuke wana ke ak a ministry ya he wakim stamr ke ya digital id vi ko mak ya ke agdan sik ke ta kanim itto rosi tanguling le hung bolat le hung mandala o yi he wa fifa ta viko mapanga kange ya khwe yi he na gulya ka ke kono sa ke sona ka kam ke kangke wa krosi ga ga ke new york ko kona kai o hu fe sam ta twa sa khwe kai he ke ge ke kono sa ke kai he spania ka ga ke ga la ko po kya ta ka ka wa sik ya kham sung u lang gi hin ta ka ko ge la kham khwe ta argentina ing o ke kai he pitu yang hewa kursi kawa sike chung tang bola ta spanyan ayin ong tia tia gi hm ya kuke mai gai ga kawa gumi kai chit ge o he ne gulia ge kuni sam ta wala ka chit ge tu ke fisa ka hm ke ka se ma chit kam ga wakto ge em kem ge kam kon ne kursi ma sike wala wa se ma sam kon hm ge kwedam taka im geta kan angwa dan ke mkum ying he wa boriku weekend utoka

0: Blaze.
1: Sy sê om te go agagamene teng ye kwa 107.9 XKA FM siki. Ke kwa na yos ka hamba mbraga go di ananda. Program mengwe se go nyam sena khwata te o bori go khotsi a ka kwa tati e twasanti ananda. Ke tkwense ta twasa totsi amoite kwa kha. Nyeke iri amate kwatsi ya go swagwen u ke tsamaka XKA FM. Asiye tse nkiya go qotwa ofiri ya amate kwa kha.

Sy sê ek amptelik 12 minute heen, jy gwa onder teen 7:09 XKA FM siki program te bore ko khodi XKA FM siki a ka ko a qwenqe nyamsena gwa e sentsa twa sa si khiri ya go si we e 7 iri e qamate kwa ga ta go no tswana program 7 iri ke twa go ag iri ka si no khiri ya go e ag iri ski nyam he gesondheidsprogram he di twa go ga nae ne khiri ka si khiri ya go ga ta program di a di e o di e ana kwa te xa go tswa go di nne program bo re khodi a ka go e go ke yang ke te a ka kwa te no Kausin kuju anisin sa kung sa tengo kaya kuta ti programa ng siki na tiya ang kati ng cellphone na kika na kuno online niya kuju kuju anisin sa marketplace si kita maha ang kuju kina tiya na kuju at kung kako at vertiera na kuha kita kuno sa kung sa no sa mono kana o konda kuno morjitwa ta kota aki wo no tsate ku kae ku tswara ko teku ra hisena kuno a nga o di a ntse di kata matshuri gona nya magwating ya dzau ka te ga sire di tsa ani ya dza tsa sa skem ta de khana miya kuno gona ku ya ngita dinu gona of ku ya de go tsa gona a go di nya mo go online ya kuno go jinja ta go no kuno tsa a mi a ku e tramanta go e kuno nga go ruta brand e a go go tloka e tamara tsuko e e tsa tsono kwa go ta go no tsa o ka go ya teno a ti go di tsa mo re tsa msika tsa ka no go uta ti e sembiri hana ti a go eta mogambiri a di tamaga no wana a ntwe na o nne tsem go re tsem go vere ta wana e tsuri go a ke henka ki ka no go a hen ko ya tsa go akona jika kae ku kya ikarata ko ko mna o tse gareta tsa kwa no tsa o gore re na tare a go di amu ta kwa go tsa kwa teno go mara tse mo kwa tsa kae ku no muto a khoma a go ya kara go no tsa go kwa ta ti ange tsa di sire tsa felo re beta tsa ya ba teno ta a di te hi ta ti kwa na tsuno tsa amuntu yo nwe ko he ko mo re kwa kwa go ta ko tsa o khama ya ka a go ete o tsa tsone a go e kwa nna ga mkiara ta go ge o kwa no a no more e tsa biela no tsa o be kwa na seri e o kwa ntse na sem karti ga me a go of tsa bo kwa go ta a go jinse na ta ha a kwa na jika a te koma te go a te dza o ka ta ti a nge te ya ba te be te ke go go a hisen ta no ti ya na ke se na ta ti a kwa na jika nna te a ka te hito te khavana hi senveta ati xk fm 107 o wenye ki le bori ko khodi a ka ko program se ko nyam sena khata to atiki le ko manu se kherisa program ta maga le a macam se kata a 7 iri xama tino kherina khwa go a khono kana o program 7 iri kitetwa go kha

kwaito mega mix onikuchiji na te achi ya mango seisi ya kamta ko 720 kakamini tenge kwa onorten 709 xka fm siki no programme ya msena kwa tatu tante te o bore ko khodi xka fm siki te a kako wakwe si kheri ya ko khasuwe te ana kwa takwa siebe iri ekamata kwa 33 ga minute he ya kwa e anisinza siebe iri ekamno se gerina gono siebe iri ki kona o program tamato ha engo kha no bori ku go tsu anisinza close online ya go tonte kam jika close na go tonju anisinza e a ka kwa no kwa na tia nka ki gore go a tianka a tsao ka go a khwena tsane ka re a go anka ke go tsiya tlongwa tlono a nta ma tsuplane e nngwe go no ya di series a ga kona dikate closing the online ya go tsi tlongwa dikam jika a tsi program ke a ka kwa ha.

denkje kwa onder de 7 of 9 XK FM siki no programme nete o de borik hodi XK FM aka ko kwese ko nyam sena khatat to ate no programme siki ya o itadi te aka kwa ni keke na radio onder de 7 of 9 ke te go khata na o dia ko manyo de o tingo XK FM siki aka kuiteta.

Di the general te a kuyamanqo ci ai sei se qamta ko se sen fier ta khamani tengye kwa ha 107 o nege xka fm siki no program me nyam se na khata ncete o het twa te he e ana khata ngo boriko khoti a ka ko e qota si kheria go asi siebe iri eqamate kwa bori kuita tinzi de aka kwa ni kekia tina radwe unerten siebe owen ya kiki tehorta kana uzi aku maha no programme si kheri na kusa de erti na khamini de eya kwa ha siebe iri eqam yu kwa na programme siebe iri skitu tunga zanya ngu doot si ngaita maa kheri ya kwa ha asi ak iri eqamate kwa ha.

Arno no so san tate a aqiti aqiya manqwe qamece ka sieve qamago qamgamini dengegwa oner ten sieve qowen yege xka fm siki no programme ncenye amsena kwa ha the on twana wet e sinza twasa xa ikugothi te koma qoqwa ndi anenza ku owaqota no programme sigeri yako ag iri qamate kwa ta gono ag iri siki tu he yo o resonde kweta matwa go gaano tsana o programme tla go tswana ene ja kung o tati he ya msena go at e sentsa twa teno go mta tinzi a programme ke e kom sa nya no go ne ka ke ke tena radio 107 o ne ke te go rgata ana gana xka fmc ke go kom tati go mta tinzi.

Maniofite ya chia mangu chia ay en. Kami chia kamo en siwe kam tako niyeha kamani tenge kwa unorten siwe o en niyeha xka FM siki. No program nyamse na kwata isinza tuna tenge te o kutai kuchizi ate kumbo tati he. Kwana di anianza kai kuchizi kome kwana shuri kusena ko kana o ekiare sena kwata. Okay, karaka klasen sa kan klasen na tin kwa kate kwa kata de mungu ka ngi tin kwartala na tai kara elango zawati ta rapport is na kha ku tsam sikazi de monta ti no tswana ko mai bori ya shuri na ya no khoma ko shure a ku tle ti nqa ba di tle a ga ti twara go ga si twara go shure a ta kama kan ku ke tsam shure na ko klasen go a khoma ko klasen Tako kunya ansi chinja asure kurikara kuko za awe kutamji kata maha. Ta aji te kumu datinzi programi nga ikuwa nawe nyamse na kwa tatu tuante siki. Sikiri yako kasiwe ahiri sikaa.

DJ Chase de ya cuya manu acuye en kamekeka siwe amtako firen five takhamani tengiye kwaha oner ten siwe owen yeche exka FMCG no programme ngihe nyamse na kwatat tuati de owe de ana kwaha kwana weta kai kuhoji kwande aninza kung ote kuma kwana muoko tako Sureke kungako klasin a klasin tungkara kutaku kujia anako sure kuri karako zao kujia zaro kukunya atinja eji a program siki ekae kwa sekhere na kosa kasiwe enya ngo wa aga 6 khadi minute eya kwa ah ire kam yo to ah irski tu programme twain ko rasonde kwe

Ach, ek am tako 3 gaminite hengye kwa 107 kwen yekhe XK FM Sikim. Program resondet kwen nge se konyam sena kwa atke isin za tuan sa. Kwa kukho di resondet et anien za kun wako nusikheri ya kwasue e kheri katatin tam sika. Nyekhe iri ek amate kwa khan. Te kwa mago ok te kwa mtatin zi. Jangan aku tu anjir kekayaku.

A re tlamta go nege ga minute henge gwa ha 107 o nege xka fm siki program ngete o re sondet kwa nyam sene go tat twate ga se se gere ya go asi nege iri e tlamata kwa ga re sondet ani tsa xa e go go tsa te kom o tlo no program siki te kom tati xa e go u ye e kwa go te o mokotako o blu takite jwanga se se sena ko ange ho sena tlamji ka tjodi ke ntse za ho ka a de go hita ten na su anenza te kgege go kwa na te ko moqo jwanga enqe kho ya a go pa moto tsa a tsa o blu de ho ta tsa tres ke tsa ho tsebo go hita me lo jwanga ti tama no pela to mi tebenu kho ya tsa ka ta ti kho ya kweka ga kwana dika ya batente asu anisinza nqwe eqeqisa yena atao 107 o wenne geki radio te gore go ta qeqe xka fm qeqe kwena qeqe grade ta go gana ntse akom te go xka fm a ga te go ndam kwedam tsane te koma go no te qeqe go ene

exka if mkawa ulanga mtene kuchu aunga ulanga jitang ko sa wiji che ka ke rad huge ka ya tu ka khai si pang ko e khai kwa rad ge nimur ya ngoni ten seva pen ne kha fm on tu tu ko e aunga ba ulanga jitang ta ma si de ge ka wa ka no ji che ka ya tu ka khai si pang ko e khai kwa rad ge nimur ya ngoni ten seva pen ne kha fm mwen mtutu kwe aungawala ngo masire kwa nkango supagi 4 and 20 kamanite mkwe kawa ngawala ngo iten hojitaba mkwe saa ke kawa yatuwa kaisige maungo maso tanduita aungawala ngo.

exka if mkawa ulanga imtana kuchu awnga program ko sa wisi ka ke radu ke kabe tu ka khai si pangwa ko khai kwara du gin muru ya uni ten seva pen neha fm me ko sel ngo la kya neha ke khasul ngo la ati ji ki tin ya kwa de ka wa kreme ke safety ati ke wala ma kwa de ka wa ka du si se wisi de gi dang wisi de ka wa kininu eke kola ngusida ke kawachi ke ngalingwe ngusida ke khasine ke chukuna amal ngu singa o kanwasi se pangwa go se de ke khasine angwa kam go se de ke kawe ka go ngung mang ngung ma se de ke ka go kam kam go amal amal ngu sa ke chukuna wa chi ke mtel chong ngwa wala ngwa ngu sa go se ngai de ka wa elve ka mo fierte minute da wala tinu go ngwa kam go mtel chong ngwa ke dang ngoi sagose kawetwa kaise agoi koi kwara duke nimuru ya woneten seva pen neha fm ngani mtutu kwa ngola ngaba ngideke kawo wole ngai koke deng ngoi sagose ka kwa kake radu ke maungamaso tenduita ngaba wola ngaba

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwe ngmanamka enga wakisimuka yangi gulika tiulo hege ya wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasikin mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka ngteke ka ngaka mpulinga mwusu mwaka hanati twayi e mkao oti twayi e kula tiki ikwa wana oiyo wahutu tika la wakange e mkilongsa mbaya Mandela kanenika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli ngaka tene ko yuya kakang henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kreti heka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku ke ke ya wa tamna la tam wisisi muku uham Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa ngke simuka atika kya kwa hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke mnawi chikwa kipe kwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisizi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jack TKT XK FM ki
4: Domma kwa de makwena uma platform den ki
3: Onatensiva
4: Oe dachonan yecha FM